0: pija nelenano. Number 2 lazima pigete ngirukoto. Number 3 lazima piate ningunoto aninga na rejankai ni asane na rejo. Kaje ndungore tol nyangu sinwal kisarni namnyaga.
1: Na jalfredo le nampaso.
0: Tungana line ile TikTok mano roro 645 tangara ke kalo iro uduma kwingine. Age aki yagina ke yoki ye Jumatatu na Ropel.
2: Mayan FM.
3: Doropo Lomon ke Mayan FM.

0: Haya, magari atume na video. But ni sawa tu. Haya, ori na video na nilikuwa naona ndasadi fulani na ipo stagnage ya mtandao wakipigana. Grara. Kuna mtu aliwa record na akaposti. Akaiposti pale. Kuna mtu alirecord na akaiposti. Sasa ndio nilikuwa nataka tuone si ya dola juu kama rara sisi kama vijana. Tenegu anything. Ore ndogo po kini kidol dongo nyek mige na nye mtandao. Kidol da siri barnot kumu koleng logra morisho ya mtandao. Wanafanya mambo mengi sana. Kidol da si lungana kwa gri rudua amba kumu koleng te mtandao. Kage kayu nishukunye siye yoga na shuru uloshuloru masai. Kamara lagira uloshuloru masai especially vijana. Kanyana ni dola yana asira lungana kutia mtandao yenye haija kubamba. Kanyana ni dola yana asira ya mtandao ni girajo? Hapana. Kisi dela mtandao? Mtandao ni mzuri. Kage, tenitu miyai tiongoro sidai. Na inarayu wala iningoni ni gira siya jinginage inkigwana kigira au taro. Tendiara gana siya ya mtandao amu. Erasa iwele kila kitu na mtandao. Egira ra dunia shift. Ana egira nkop a shift. Alanda shore mtandao. Ina direction kingirabu. So. Ure kipuiru rara ina direction. Kanyana ndola yana asirai irbarnotu. Tia mtandao ni mikingira ifuraisha. Ni unijo kribarnotu hiji. Ema nyagira apalena. Nato iye. Ema rapalena. Toshwe simu. Ema na kurumosori napishana. Urumosori yare unina udo, nabo, napishana. Ashuna kurumosori napishana uniare. Naudo, naudo, are uni, are nabo. Amu, adi ya kanaji, erino mama na adini. Egira ninjara. Na kine wengai mama. Kajo kuledua shomaya. Amu ya navidho rupira. Enoshiage. Enoshipira. Enoshina napige kule. Kajo nore lorungua osokoni duwa showe duwa na wako le nine buyangai te show. Nite ya runinja arana duwa sati wo. Showme anaka ikune nkaiya na je. Showme anaka barana ikaja. Yani kage kuna mtu alikuwa na wa record nebik mtandao. Sasa ndio agira nadole na baya na sometimes si vizuri. Amu kama naji tinidolie mama yako. Tuchukulie. Wewe mwenyewe, nijikonjine na mama inu nari mtandao, kuna mtu wa mempost egrara, ne moro, ne kaja, ne jomba anago liyo ling, wenga irasate. Utasikia, how do you feel? Utafeel aji. Kanyana ndolda yana asira, irbarnot te social media na te mtandao, ni mikingira itiship. Ni unijo kirbarnot, ya matapal. Ashu, injigo nire nesi. Haya, tuende kazi. Toshio si mwitini weji. Na nage nkigwena, niki jingira tenkolo ngedura raki grana yaga utaro. Niki reti, niki mitu nage irbarnotla. Amuyola ajo, elotu tage ebonumba, ebu radenasia ya mtandao. Nemogire rinyo. Lazima. Isha kuja na isha fika. Kake, kaji kingo peret na ajiyog ele mtandao. Adoloshi, irkulega barnota na vijana ama hata watu wengine egre advertise biashara nyenye te mtandao. Unaona mtu ajore ninye meta ninye nye ebaiki ne meta nye olduka oro olduka lenye na mtandao o kiitisha kitu nikintaki ninye ebaiki ne nkajenyeri kulolan mali hata ya nalala kage negra ninye amiru laduo lan lenye na kite mtandao. Kiosha kempisha hii nebiku mtandao. Nidolie enkilana na tirivake vizuri. Kuna kilani tata ormasai. Kuna konungu. Kuna nini. Kuna masapo. Wagen ormasai. Nidolia na tirivake vizuri nebiku olungani mtandao. Anaeka namba yake pale. Ni oshogi. Ama amuatie weneje kajiko batu milola. Ni asiasa biashara. Nikiba yolola lino itie wena bane niti. Kajidu yungu na viru milola. Te mtandao. Olungani lo. Logira ninyi itumia mtandao. Ashetie kon. Asiye biashara enye. Kidolta selengen kumoko ling. nagira ninje tumia mtandao amir especially kuna masaa oro masai ilungana loyo leni ras mtandao imbasi dain nagira mtandao ayakiyo kiruduwa lungana kwa gira ninje ayiruduwa talents mtandao kai kidola siru kulega yo gira imin kidola kulega yo gira apunguri kinyana ndodua yana na asirele ya mtandao yenye ni tukendiship ningira ya jokiru barnot oye tinikipo tino hiroi anari nige endelea asina mambo itakaa mbaya Mayan hello erijinga nasi mungu jete Mayan FM hello
1: mereke
0: wei subu uling
1: ya nga matamu
0: ehe karibu
1: mara mjata
0: ehe
1: kan na der ba na be e dengule ba na la ni fikri ya ngam mu tan do na na la ni mu tan do na ay dun na su ba san na ay gra sam ba ngi na san na na do dun gule na mu tan do na mu gre do na u do na ana ni la la ni na na la lo ni ma gra wa do la la ngi gre ba ngi na na ni lo do la u ban jana na natra lona me yelo ni ga ko ne lo ni jina ni la ko ni la la dai po wana na jero ban be ni wa ni am tan dau sidai na la bollo na ra na bu la ni ne bu ga jan tin na ka ke ne te ki tan dau ba to fo wolle la ni na bu ga ban ni ku ri sa ri re lo na be ni ko ba ni o ya de ne la lo na la ro la dana la jage amma tsana ni mutandao mai da la wa mutandao na ke ke yi irin ba wuce dan na ni na ka da dai na ga ya to yin da ba shi dan na mo da la jara ore kuma na ni mi jo don ani ni ba da ke da do amma kuma na ga sai ke yin ba wuce ba na da na yar ba da nyo ga a ti ni mutandao shi dai ya mo kira kuma ga ku ni ba sana ne bugu lo mori shon ku mo ku le a ina bo ngo u le ba na le ba ba ga ne kira bala ngai ma mu ya dala na na o e mo ga lai ndu ma joga a wodi ga ra mo nda na ka yin ni gidi na la ji ba yin ga wodi ga mo nda ba ba fa wol ai ma na ga ga ne ba nya ro mu am tanda si dai na ba ngi le ba ni me fa na na na da la ga si na jo la na ba me fa ba tu no a go na na ona jana ni maraj
0: ashuling
1: ay
0: rejo ninye mejing na namba mayen hello
1: hello mayen hello
0: mayen ina
1: ndawai
0: ndawu
1: subai
0: supoling
1: dandara la rina ya nono sai leba moga dada narajo jero nai si popo sar gida ni si ya gwaram branda si ya randa si da sari e ko ni dai ne sai ku ko lan ku da ke ko da ke ma ku da ke ni da ke ya wanda yanda ko din da lorogo ne amuri mul sabu ne la gere ba ko ni da ri ko mu randa ni da ne ko ni ne ki da na na ne ka da ki mar da wai ne ne ayi ne na ri ku ba na di ne ne na ba la ni lo ne ku ko ru ku ti ayi ne na la ga ne na ki da ri ba no ko ma ba na ti ya ne ti na ti ti ya u do mu ko lorogo na u me ti na ro
0: a shole
1: ku
0: a she mayen hello Mayen FM.
1: Ndawu?
0: Ndawu.
1: Suboleng suboleng.
0: Suboleng ndawu.
1: SK. Wala seruri la ingra ngama.
0: Karibu leng wala seruri.
1: Ya magendo jere bat. De dega ga do yo mero ria nenye. Ore mborna po ga ya nemi boro yo age. Magra sia ga na gra ga ma yo kula barnot. Wele shirna no nasia ina ini de jama marar ni ye yoli no en roi we no ne duma la la iro dua re facebook ara hire na ro yiti na ti jabe jamba ye sida ya na suji
0: ya suji
1: torono na lingure mtandao me torono ka ke rungana ko agree to me mtandao vi baya me yela jo ka nyo sheri ye so jo miti indi ma rumia rongi shu amo imiri yengi shu ya kia ka ibi ashara indo ni arengo ire na shaki no re kaka me ni muri yolo ire ni muri yolo ra dwaya na indo gri ne ne fa indo dwaya
2: ewe ngesoma ndokiri nkumok sida na ya nkumo dorok
3: mhm
2: one nara anye ndoki na ewe ngesoma torono kake lungana kwa giri tumia vibaya
3: mhm
2: me nikinjori social media nimi yola itumia te nikinjori esimu nimi yola itumia
3: mhm
2: paka nyadiro kinya inaadenya
3: mhm
2: nimi indi magesi ya rorona miara anye narokiri nga miara anye nchitumia
3: mhm
2: ore simu na nimedare
3: mhm
2: ewe ajokiri andorok
3: mhm
2: Sibai, show me nilo.
3: Assuring.
2: Who me and Rogi and Gorina Shaki, Nore Nepal and Dami Shaki, Nore, all the Federal Francis.
3: Assuring all the salute. Hiya, Ningitonagan Duarna Pash Pashanagra lining of Kasho Yoked in Wedge, Nagolining on Viagra Jogimila Mari, and Mugishwinyanagi, Terishara, name Yadu.